0: apia enti efie bi te samare hwa miwu no eno na kumia kudra mika odi kwasie no
1: ai mira eye nua ne flame madam funa wati efikira ha no meko ho no mo ni ne kru nyina tie duane ho a omo no efie bi te no eno me bisa ne se rede se me man sa no si da bi e men nyina tumi num bi eno te brebia no woni ne kru bedidia no mo no efie bi te
0: minka suma se wo se nkyere wo se nan se wo ni se efie se me sha se me efie bi te no ha ma ho de na sa so gina na so bra ne ku fre do ba bia wo se nkwara ne do bia ne nyina eye mia ana mi do bi se efie te me num ye no a me num ne me yam so adda ho ne dra na ni so a enne kwa ma me timi tutu o hey
1: efie bi te se de wo kan enye me nwanwa efie se me hwehwe mu a me ye ye na me ma hunu se amu de ma ho gani 20 esu visa efom visa se se enu bi na wo do ma ke ka si eni a ye se ude dem company limited e hwehwe ye amu de fam fidi ma amu de efie bi te se ibae enye me nwanwa se wo fa so good ye kra enu wo de

0: tes na nwo ze ni nyina nchai
1: ani e kona nso na busa
2: enye efie bi tes na menya eno ni mi secret efie bi tes eye nugu na nkoa enche ye dru ene ye nsa na mi wura wudi mse efie bi tes no madam fulo di ho adan se che me do mo number ma me 0594 399 434 and 0204 85 35